나 요거라 아 도르지게 메인 치르진데요 리친도 다음지 치르나 응치가 라이브르장 아 팀은세 큰언니 치르나 딘티 큰언니 치르나 아 우리르가 가다당데 어르고 아 데이터비 치르나 지금마당데 엠비 선부디게 다크데 치르나 미죠 라마나게스 다음자 섬당데 엠비 치르나 나무디게 아 디시나다 치르나 고도르지 메인 치르게 치르나 어츠고 큰언노 아 팀에서 그 거지 동의 체스만 치나 남카드니다 아 뜸인드크 그라신 호구노 드다베스 아 드다베다 치르즈나 아르크송즈 그거 어르게 됐다다 치르즈나 다시 이거 치르송즈 치케 치르송즈 그랬나 아레위 론드 배우다엔 비스 아라와게 치르즈나 론드분데 치르즈나 거유아던 거다엔 바 드다비 진 렌정거스 아 지거 저운 렌정거스 리치 강통데 리치 줘바 줘컨데스 지진 다 친치트그데스 чиг гусаг тун конао кэзна ажи жоора банамжи а намжи гчэрэдна лака хтунлах пэвно ди жишкэн дэ чэрэдна вжиуну гчэрэдна нда чэмбу тигэда чна чиг гжиг данзэс чиг гжиг тэнэ сормо гэ чигэнсэн таамчэда чиуу яран кэсмэ дэ тэнэ та жоула чэрэдна шиг тай а тэмүн дэ чэрэдна чиууасмэ дэ тэнэ та жоу шиг таа дэс а та чэрэдна чиуа гэ нда дэ црахна нэ чиууун дэ чэрэдна нэртэн гэмжэрэс та чин да ак махамра а ничо шигс тай чирдна хтамзгин дживо кэтэзи та нонтэн чирдна кэгэ чигсон чирдна жо шиг цаазгис гүн нонтэн дэр нэни кэва тонгура чирдна нива нива мадивис гэж чин чижэнд сэмбайна чирдна шаваран чин жопи чижэнд ажваян чирдна мадивис гэж чин а нди гэж чинд сурми чигэн тэнзи юка тэ тонгу дох хумэри нивайна чирдна дэнзэн гэзи ани тин жигрон гэ цэлмэ ват пэтэн сугли ажваян хэн гэгшэс алангчны нёмби нёмн томбус хсэрчи шангв дурджи сэби гумбржи ви чука дженс тушил тиви хуатан бу ченд чарвис гарэви мейтг квала торшил годерми цонн тэрдэн бабр нивэрн жомс аджавру ронзн пхпи сгса чичрэн барви тэк мерчис личин гэр кави понус нёлу гэзэн жом бате сгну кенд бани ти вичрэн жигрун гэнэсл мэба дига котон чэдрэ сэрджина ти жоо чэм болгоод ришис а чи чирэдна лгна тхуй өнөөг лга зун өнөөг чирэдна дажиг цонча нөмбөт чирэдна тангашгас ми чирэдна чо шиг цай чо магу нөг чирэдна а гачан дэ хтамдла та чивак лэн чиг чирэдна нёнт анин дэ сэжрэ та ку дау су чирэдна сачандэс сачандэ чмузрэдна ли чи хпи тангва гчирэдна схли нөмбө диг чирэдна жонхэн чэмбу тамчэм гүшэн хүчөпэршэ би хөтөвдөн дайм ба хөтөвдөн дайм ба сэрэзнэ гланчны нём барис аланчны гнём ба таамчэ кэчэрдна галапа гэчэрдна ниум томбо а дэнэ чэрдна хсэчэк гүшэн үжинтэс а лапа гэ ниум зэнэ чэрдна мара галапи ниум чэрдна томбо дэн дайм ба дэнэ чэрдна хсэр гэ чап гэчэрдна шангав гэ таанэ а хармура нарму инэ чэрдна шихури дэтэн ва ланчны нёмба гэчэрдна ниум томбонд галапа гэ ниумд сэшхгүй гэдэзнэ а сэнги тамжиг чухши тамжиг гэчэрдна ашхгүй гэс хармура хармуу нэч нашиг даазвэс мэзлэ дэрми а сурмуг чаваандэс хса хса шин чухи годорджи гэрэнжин тэн дэмби севэти севэна хкпара хкпала нэмбрэжи дэтэс а тэмуг гэчэрдна гэнсэ чэнг чухшэлс гүнэ сэнгири а сэнги анамс тэрэвтэ тэдэтэнс хуматан буйын чэнэ чэнт чаашан а тхи тэндэрэ зэжир арэви мэтг гравас гэчэрсэн гравас гэчэрнэ мэтг гоцг таамчил квала төрлсэжэнс та намка чэрэдэнэ вак гызын дагэс а арэва мэтг гоцг таамчи чэрэдэнэ намкала чэрэдэнэ вак төри а гызын дагэс гдэрмүг гэчэрнэ барчим анан бэр дэпи чэрэдэнэ цунно нонбу тигэда чэрэдэнэ намкали тэрдэн бабис тавак яра кена чонгадака сэнги кхгэлэмэдак а гараванд чэрэдэнэ намки варнын ачэрэдэнэ вак төри гызын нэгэдакэс гдэрмүг хпарчимдэ чэрэ ганан бэр гэдэли диг цончага нонбунд да чэрэдэнэ намкали тэрдэвэ чэрэнэ сэнги кхгэрдэнэ марангэс ди таамчэ кэдэ чэрэдэнэ пэжиё говис хчэнзэн тасгч гэрдэхэ таамчэ да чэнэ чорамэ бэр ган ивэрдэ чэнэ чэни чэнэ жомшэн гэмбэр шэпи нэм чхшгэнс дэни нотэн чэшэ кунэрэдэнэ рэдэг жоо тэпан алангчэн чүү нэртэн гэм сэжэрэдэнэ сапэнг сачилхшин насон нутиг дэндэ нэгэ чэрэ шэрэ та нинд хшиг вак духа чэнэ а
不成就是那苏里个，就像黄金的，就是那五块钱吧。刚刚去那牛粪吧，就是那。